umbusa tanga nelfama kosa. Anumuna sisi ya uu ya fama kosa. Amuna yeye, koma, samakosa.